Precis, lyssnar ni? I åren, eller kastade åren, är mye från tåg för rösen. Och flyger med denna åskassa och jorden då i måsen. Alltså fra av oss, ta det mot av graven, är texten från allt.